0: sevişsək sevişib qoyurasız mən.
1: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.